0: dawlu yi nga xam ne ndeysaan dañ néew doole, ñeneen ñi mënuñoo gis, ñeneen ñi mënuñoo dox. Ñu yërëm leen, yërëm suñ boppa. Nga soo leen yërëmee rek, yërëm nga sa boppa. Nga soo amut ak kenn problème. Ah, problème du am de, ori Baba Jawara la woon de. Ni man kuukee kuutee la. Loolu la daan waale. Buñ ne woon gars yi du moon luutin dañoo paak ci biir kër yi nangam nangam ñuy ragal. Ah, lam laa wax mooy ne ni man kuukee kuutee la. Oh, waaye soo defee dara xam nga ne dara na la fekk. Soo defut dara, dara du la fekk. Kon gannaaw dañuy waxtaan ak askan bi, dañuy jël liñ war a jël, li ci des ñu bàyyee ko askan bi. Ñoom it ñu ñëw bokk ci jàngal ñu, te bañ ñoo tontu ci suñuy wax ndax mën nañoo juum. Waaye ñu tontu ñu ci seen xam-xam, tontu ñu ci luy jëriñ réew mi, wax ñu te nekkut xaajaan ak buggañu déggal ndax ñu wax ñu li nga xam ne dina jëriñe. Kon dinañ leen ubbi line yi ci ndigali Orex mi nga xam ne moo ci jàppa. Fu Orex nekk rek ñu xam ne tey ñoo dooleel programme bi ba ñu mën ci waxtaan jotaay ci. Kon ñu nit nañ leen fay naar bi xoromam ñu jàpp ci ba ñoom ñu mën di gën di taxaw rek di leen ñaanal yàlla ubbi warsak bi dek muy gën di dem ak ñafay liggéey ñëpp. Kon nag ñu ubbi line bi ci 7050547 waaye ñu jël kii ci line bi ba xam.
1: Allo, allo, allo.
2: Ibrahima
1: Ndiaye. Naam,
2: laa ci. Nga moom.
1: Mooy men rek.
2: Naam sëñ bi.
1: Mooy men.
2: Jam soo.
1: Jam soo nga.
2: Jam rek am di laaj.
1: Alhamdulilah.
2: On sant gaññaa ji pour Sénégal de.
1: Aha.
2: Yo toog même pas sa sax toog maa sax toog na ma jos te ñaxu.
1: Ok ok ok.
2: Yo gabi ang araw
1: ko
2: wala na mo din sa mbay.
1: Okay.
2: Wow. Usman si hindi ni maroon po wala na mo din.
1: Okay.
2: Okay.
0: Anyo jajabal ko rek diko gërem diko santa mu ngi nonu kon nak mën ngeena ñew ci 70 50547 70 50547 fofu mooy buumi jokko bi 70 50547 70 50547 fofu mooy buumi yi jokko bi ñu mën a bokka chea waxtaan bi. Ndax acca ñu jël kii ci line bi rek. Asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam.
0: Tur bi ak fooy woote?
3: Tebe nay nga.
0: Ñoom fi?
3: Ah, xam naa ne moom doomu ci poli nga yaroon.
0: Google is a problème nag.
3: Non non di poli nga yoroo fulor fulor yow di nga lekk mais
0: bésul. Ah wax dëgg yàlla lekk naa mais bésul de waaye daal. Waaye bu ma yóbbu ci poli nag.
3: Non non poli la poli la. Parce que njëriñ ñu dugal ci programme.
0: Ah ok.
3: Wax yi nga wax nii. Su fekkee ne nit yëpp noonu la ñoo def.